0: Та помилка. Нікого нема.
1: Може, хоч сьогодні ніч випаде спокійно. Поспім крихту.
0: Чекай тут спокою. Поручник Фердівольки со скорой вылазить, как выслужиться. Окажете, он с быховских немцев. Сосланы у глушь за непристойные для офицера попойки и гульную карты.
2: До того же ему завсёды потребны гроши. А за кожного зловленного контрабандиста им добро платят.
0: А ты зауважил ты, что его обличье рыцарского зброяносца? Усмешка. Ну, чистый грешный анёл.
2: Не тое, что прапорщик Буткевич. И это зусім просты хлопец. Не б'ецца, не лаецца.
0: Але ён занадта стрыманы. Ніколі не пажартую з намі.
2: Справа вядомая. Яго бацька, кажуць, сыну дапамагчы не можа. Вось таму і даводзіцца самому ў людзі выбівацца.
0: Ідуць. Здаецца, офіцеры. Пайшлі адсюль.
2: Пайшлі.
3: А вы все читаете, Олег? Знову який-небудь роман про кохання? О, тяжко вам буде, начитавшися.
4: У панськім майонку, де проходило моє дитинство, була велика бібліотека. Я там весь час і пропадав.
3: Ось-ось. Відомо, ви марите об війні, о подвигу, який примусить усіх говорить про вас. Потім вас зробить поручником, капітаном, а там і армію дадуть.
4: Це вже занадто. Але то є, ви угадали, поручник.
3: Навіть романтичне кохання собі придумали. Ну як же, селянська дівчина, зустрічі ля млин.
4: Ну досить, досить, поручник.
3: А що, але? Шлюб завтрашнього генерала з селянкою вельми романтично. Треба сказати, що гетую частку своєї життєвої програми ви, Олег, почали уже виконувати. Ви гарезник, генерал. Улічуючи тое, що вам тільки 19 год, треба сподіватися, що й остатні ваші мари збудуться. Ви ж з наміром стараєтесь особисто удільничати у ловлі гэтых, як яны, кніганошаў.
4: Як і ви, поручник.
3: Допустим. Але мною керує просто кар'єризм. А ви, Олег, шукаєте подвигу. Ті не так, я кажу.
4: Махчиво.
3: Агануся ваша, між іншим, пригожая дівчина. Але калі ви для її жадаєте зробити що-небудь незвичайне, рыцарское, то даремно. Думаєте, яна на вас буде глядеть з особливой пяшчотой? Яна і так тратить розум з радості, що ви приліплі до її.
4: Ну, з радості, не з радості. Але думаю, що я її не зусім обоякавий. Апошній раз, наприклад, вона сказала, що я добрий.
3: Ну ось, бачите? Роман іде своєю чергою. І для гожих вачей, даль Бог, не треба мерзнути у хмизах і покутувати. Праз некий місяць ви її поцілуєте. Місяця праз 3-4 домовитеся свого. А може і раніше, це вже залежить від сприту. Але не пізніше, як проз 4.
4: Махчима, коли я женюся до того часу.
3: Ну киньте, киньте, прапорщик. Ви що, не ведаєте вязкових дівчат? А дівочки, а таєчки, а що гэта ён? Пусті, пусті, кажу, а то...
4: Мне не хотілося б, каб ви у таким тоні говорили про світ, у яким живе, махчима, моя будучая жонка.
3: Ну, вы варят, али добро же, сейчас самого это идти. А теперь давайте оглядим кордон. В одну з трех ночей за межеводи корж. Самый славутый из усих книгоношов. А по этому припадку злости на его проговорился у местачковой корчме я ухим списа мужик звездки плавутицы.
4: Корч. Славутый корч. Корч проходил с книгами мяжу, махчима, 300 разов. И за все эти разы никто с мытных навод ни разу не бачил книгоноша на свои очи. Раз только мне пошанцевало натрапить на великие следы скураных постолов. Меркуючи по следах, это был волот, видать, узброенный. Але гэты волот ходил каждый раз новой стежкой. Наогул, ці можна верыць балбатні Яўхіма спісы? Мало што можна балбатаць п'яны.
3: Клічце, салдат. Паспрабуем перайсці балота. Цемра, якая д'ябал нагу зломіць.